0: гузориши муфассал.
1: шумадоҳои гиромӣ тавре медонед, рӯзҳои 19-ум 20-ум июни соли 2026 сафари расмии сарвазири Гурҷистон ҷаноби Иракли Кобахедзе ба ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардед. Дар доираи ин сафари дурӯза 19 июн дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири Гурҷистон мулоқот намуданд. қайд кардан ба мавриде аст ки дар доираи сафари расмии сарвазири Гурҷистон 11 санади дуҷониба ба имзо расид, ки заминаи ҳуқуқии муносибатҳои ҳамкори ду кишварро таъкид мебахшад. چند لحظه پیش سروزیر گرجستان از جمهوری تاجیکستان به وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه مهمانی اولی قدر شخصانی مسئول از جمله سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسول زاده گسل نمودند. فیروز کریم زاده برای بخش اطلاعاتی از فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه.

0: гузориши муфассал.
1: шунавандаҳои гиромӣ тавре медонед, рӯзҳои 19-ум 20-уми июни соли 2026 сафари расмии сарвазири Гурҷистон ҷаноби Иракли Кобахедзе ба ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. Дар доираи ин сафари дурӯза 19 июн дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири Гурҷистон мулоқот намуданд. қайд кардан ба мавриде аст ки дар доираи сафари расмии сарвазири Гурҷистон 11 санади дуҷониба ба имзо расид, ки заминаи ҳуқуқии муносибатҳои ҳамкории ду кишварро таъкид мебахшад. چند لحظه پیش سروزیر گرجستان از جمهوری تاجیکستان به وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه مهمان عالی قدر شخصان مسئول از جمله سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسول زاده گسل نمودند. فیروز کریم زاده برای بخش اطلاعاتی از فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه.